0: odd?
1: Oo. Kabaluman ko nga madugay ka na nga nahidlaw maghampang sang madyong. Kani atagan ko ikaw sang inukapital ha. Pero basta panalagsa lang ha. Hindi ban pagadlaw-adlaw ha.